0: osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio.
1: Muzika koja pokreće. Plus Radio.